0: Dia tarik dua, dua.
1: Haa, dua dan satu. Haa. Haa. Haa.
2: Rezeki bukan sekadar banyak, tetapi tenang dan berkat. Kejujuran dalam mencari nafkah membina masyarakat yang dihormati. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 4 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali, hantarannya tak mahal. RM30,000
0: aja. RM30,000? Ya Allah. Kesian, kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

meraihkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan majlis perasmian sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di petang sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah akta pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan akta pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026 sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Mereka Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan semasa keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara termasuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Aktifkan pagi anda bersama Pahang FM sehingga jam 10 pagi. Jantungku berdebar, terasa
6: info terkini yang soheh dan hiburan yang terbaik.
7: Hanya di Zon Aktif Pahang FM, satu pilihan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang psikologi, demam kabin. Demam kabin atau dalam bahasa Inggeris cabin fever dieja dalam dua patah perkataan, iaitu demam kabin membawa maksud individu yang mengalami perubahan emosi seperti kemurungan, kegelisahan dan kebosanan akibat terkurung dalam rumah atau sesuatu tempat untuk tempoh yang lama. Pantun hari ini. Pagi-pagi mengutip lokan, lokan dikutip di tepi laut. Cantik bukan, kaya pun bukan, mengapa pula hati terpaut. Pagi-pagi minum kopi, kalau tak manis, taruh gula. Kalau tak boleh, bagai di hati. Kalau tak mati, separuh gila. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kulit Kundi Merah Saga, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
6: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Optometrist Aiman Hayati menawarkan perkhidmatan percuma secara profesional dan penjualan cermin mata serta contact lens dengan harga istimewa. Ingat pemeriksaan mata, ingatlah Optometrist Aiman Hayati.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Malaysian Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sophie Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Llorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kendalian Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Hase Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter, tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter, mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik, mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Bahang FM, Bahang FM, satu pilihan.
2: Bahang FM, satu pilihan, 1:10 minit tengah hari. Sekarang telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah.
3: Allah.

0: Teruskan mendengar Radio Malaysia Pahang.
1: 3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Baik, kembali bersiaran di Pang FM. Satu pilihan sekarang dah pun 3.25 minit petang. Kita masih bersama dengan Puan Nur Zahira binti Muhammad Azmi, yang merupakan pengurus besar Tourism Pahang, yang akan berkongsi mengenai pertandingan mengenal burung kebangsaan 2026. Baik Puan, kita nak ke soalan seterusnya. Mungkin Puan boleh kongsikanlah penyertaan peserta luar negara untuk kali ini.
1: Untuk tahun 2026 kita sasarkan insyaAllah ada 100 pasukan. Maknanya kalau darab 3 tu 300 orang lah kita jangkakan. Tetapi sehingga kini penyataan yang dah rasmi, yang dah confirm daripada 15 buah negara yang telah disahkan, iaitu Australia, Kemboja, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepun, Nepal, New Zealand, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Taiwan, Thailand dan Vietnam. Cuma peserta daripada Malaysia, biasanya macam dia bangga-bangga daripada Taman Negara, Taman Negara Rompin, mereka memang suka walk-in. Hari Sabtu tu nanti barulah dia akan buat pendaftaran. Awal-awal ni biasanya daripada luar negara. Sebab dia nak confirm tiket kapal terbang kan. Jadi setakat ni daripada tempatan tu tak banyak lagi lah domestik.
0: Yang kategori student macam mana buat?
1: Student memang kita ada uruskan juga beberapa sekolah di sekitar. Dia ada 5 negeri yang terlibat. Selangor, mana lagi, Pahang. Ada 5 sekolah itu yang di bawah program biodiversity. Pun sama, sekolah pun kadang-kadang hari kejadian, hari Sabtu baru datang walk-in.
0: Baru datang walk-in lah. Time
1: suasana
0: itulah.
1: Suasana tu dia akan hingga-hingga kat situ.
0: Betul. Time tu lah baru tahu keseluruhan jumlahnya kan.
1: Ya, betul.
0: Tapi pada pendapat saya pun, bila ada kategori student ni, dia bagus sebenarnya. Dia beri pendedahan yang lebih besar kan kepada pelajar-pelajar kita kan, tentang biodiversity kan.
1: Kerana sebab diorang berjalan tu sambil menengok burung tu, dia akan menengok juga apa alam yang ada.
0: Ya, betul. Malam tu pula boleh tengok apa tu. Kalau saya lah pernah pergi buat liputan dulu, malam tu pergi tengok apa tu, spider ada.
1: Tarantula.
0: Tarantula. Kat situ kan.
1: Betul-betul.
0: Banyak benda menarik lah sebenarnya di Bukit Fraser ni. Kalau siapa yang tak pernah pergi tu, bolehlah datang ke Bukit Fraser. Banyak benda-benda orang kata yang kita boleh tengok dengan mata kita, dengan kehijauannya kan, Puan, masih kekal sehingga kali ni. Oh memang seronok lah kalau dapat pergi kan. Jadi kalau ambil masa dan 2021 ni kalau ada ruang, bolehlah datang ramai ke Bukit Fraser sebenar pertandingan mengenai burung ni kan. Baik Puan, kita nak tanya untuk soalan yang terakhir. Mungkin Puan boleh kongsikan lah. Mungkin apa harapan pihak Tourism Pahang berkenaan industri pancungan di negeri Pahang?
1: Terima kasih atas soalan itu. Memang ramai yang bertanya sebenarnya dengan krisis Asia Barat. Sebab kita dah jangka, kita mengharapkan kedatangan pelancong 15.5 juta tahun ni. Jadi Tourism Pahang sendiri, kita akan buat satu kempen yang domestik secara besar-besaran lah. Sebelum itu memang Kerajaan Negeri sendiri, kita berterima kasih kepada Yang Mahbubat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Diraja yang telah meluluskan sebanyak 34.65 juta untuk sektor pelancongan di Pahang. Dan Tourism Pahang pun dapat daripada itu adalah duit untuk promosi dan juga duit geram mengurus lah. Dan kita juga rancangkan 50 acara pelancongan sepanjang tahun ini untuk pastikan ada aliran kedatangan pelancong yang berterusan, supaya dapat bagi impak positif pada ekonomi negeri Pahang. Dan seperti saya maklumkan tadi, bila ada krisis Asia Barat tu, kita cuba juga untuk lebih mempromosikan pelancongan domestik. Dan kami baru lagi di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, Yang Mahbubat Menteri Besar Pahang sendiri melancarkan kempen cabaran Edu Tourism Trail di Kuantan. Sangat hebat sambutannya, sampai pasport semua dah habis.
0: Oh, pasport semua dah habis. Saya baru nak minta satu.
1: InsyaAllah kita akan cuba nanti. Mungkin bulan 8 pula kita akan buat balik.
0: Saya pun nak sahut juga cabaran ni sebenarnya.
1: Betul kan? Dan bila ada keluarga dan ada pelajar daripada negara China yang dah melengkapkan kempen tu, dia dah dapat 9 chop destinasi tu. Dan itu adalah objektif kami tercapai lah. Maknanya orang tak pernah pergi. Even orang tempatan sendiri yang dia kata dia tak terfikir nak masuk Mokka, nak masuk Serambi Teruntun. Alhamdulillah So okay, tu memang kita nak pergiatkan kempen domestik lah. Dan sehingga April 2026 kita pun dah menyertai banyak pameran antarabangsa lah di luar negara, seperti di Berlin pada March, di China pada April. Dan kami jangkakan kami tak akan dapat jumlah yang kurang daripada 15.5 juta yang kita sasarkan, sebab kita jangkakan pelancong domestik tu memang akan tetap keluar.
0: Betul.
1: Tapi kena kempen besar-besaran lah.
0: Ini kena kempen besar-besaran ni kan.
1: Betul.
0: Dan sebenarnya Puan, ramai yang memuji pasport yang Pahang punya tu. Ramai kata cantik.
1: Alhamdulillah.
0: Tahniahlah pada bidang tourism. Ramai yang suka, ramai yang kata, "Eh, cantik sangatlah bila ada cabaran begini, dia orang lagi bersemangat."
1: Betul.
0: Bercuti dalam Pahang jelah dia kata kan. Tak, orang luar pun datang.
1: Tahun depan pun kita jangka kita nak buat lagi cabaran-cabaran lain. Macam tu ecotourism, kita juga akan kembangkan agrotourism, ecotourism, gastronomi, banyak lagi. Sebab pelancongan ni luas.
0: Gastronomi tu sedap tu dengar tu. Kena tebalkan sikit pasport tahun depan.
1: Sebab dah ada kedai makanan yang dah berminat. Boleh tak kita masuk dalam senarai? Kita nak apa, maklum balas begitulah. Bila kita buat satu yang begini ecotourism, kita harap yang lain pun sama berminat.
0: Betul.
1: Untuk turut serta, supaya ini pun untuk bantu juga pelancongan di Pahang. Kita saling berkait kan?
0: Betul. Mungkin Puan, yang terakhir mungkin boleh wawarkan kepada rakyat Pahang ataupun mana saja yang berada ketika ini mendengarkan Pahang FM untuk datang ramai-ramai pada 20 dan 21 Jun ini di Bukit Fraser.
1: Terima kasih Cik Ben. Jemputlah semua ke Bukit Fraser pada 20 dan 21. Jika tidak berminat untuk mengenal burung pun, kita ada pelbagai aktiviti lain.
0: Betul.
1: InsyaAllah, memang di kompleks pelancongan tu, di Dewan kami di Fraser's Hall tu, memang akan ada pelbagai aktiviti yang sesuai untuk keluarga. Sebab kami ada aktiviti sampingan yang Perbadanan Persekutuan Awam tolong anjurkan. Dia masih bekerjasama kan, masih adik-beradik lah ya. Jadi memang aktiviti takkan senyap. Sepanjang dua hari tu memang penuh aktiviti Jadi jemputlah datang beramai-ramai.
0: Saya tak boleh bayangkan trafik yang ketika itu. Tapi Bukit Fraser sekarang semua dah mudah, naik jalan lain, turun jalan lain kan. Kalau dulu one way kan Cik Zee. Sekarang dah mudah lah Bukit Fraser kan. Baik. Baik, kepada semua pendengar Pang FM, banyak perkongsian menarik yang telah kita dengarkan sebentar tadi bersama Puan Nur Zahira binti Muhammad Azmi yang merupakan pengurus besar Tourism Pahang. Dan kesimpulannya, Fraser Hill International Bird Race 2026 bukan sekadar mengenal burung, tetapi merupakan platform yang menggabungkan elemen pelancongan, pendidikan, rekreasi dan juga pemeliharaan alam semula jadi. Dan dengan penyertaan dari 15 sebuah negara setakat ini serta penglibatan pelbagai peringkat, acara ini membuktikan bahawa Bukit Fraser terus diiktiraf sebagai antara destinasi pemandian burung terbaik di rantau ini. Dan pada masa yang sama, penganjuran acara seperti ini turut membantu memperkenalkan keindahan biodiversiti negeri Pahang kepada dunia khasnya, sekaligus menyokong usaha kerajaan negeri dalam memperkukuh sektor pelancongan menerusi kempen Visit Malaysia 2026. Jadi kepada pendengar yang masih mencari aktiviti menarik ujung minggu ni, jangan lepaskan peluang untuk berkunjung ke Bukit Fraser pada 20 dan 21 Jun ni Puan. Jumpa ramai-ramai Puan datang ni.
1: Allah, jumlah naik beramai-ramai.
0: Kan minta pasport pula. Dan boleh datang ramai-ramai. Selain menyaksikan pertandingan bertaraf antarabangsa, anda juga berpeluang menikmati keindahan alam semula jadi yang menjadi kebanggaan rakyat negeri Pahang. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Puan Nur Zahira atas kesudian meluangkan masa bersama kami di Pahang FM dan berkongsi pelbagai maklumat menarik mengenai Fraser Hill International Bird Race 2026. Terima kasih sekali lagi Puan.
1: Sama-sama.
0: InsyaAllah kita jumpa lagi. Baik, sebagai panduan bersama Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah ialah pada pukul 4.36 petang. Jadi terus bersama kami hanya di Pahang FM. Satu pilihan.

0: kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.

0: Kita buat satu app ni, semua bisnes-bisnes kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
1: Nak join? Saya dengan Mak boleh tolong.
2: Let's ready? 1, 2, 3. Publish!
1: Eh, korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita.
0: Serius tau?
3: Azimah! Cepat! Kau ambil kan? Kakak ni nak sana pula!
4: Nasib kat sini ada Wi-Fi.

Projek Great Sabah berkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Pelaksanaan projek Grid Tenaga Elektrik Sabah Southern Madani Link membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam memastikan agenda pembangunan dan kemudahan asas dapat dinikmati rakyat di kawasan pedalaman negeri itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata projek berkenaan turut merancangkan pertumbuhan ekonomi selain meningkatkan taraf hidup rakyat di kawasan terpencil.
1: Projek ini bukan kecil maknanya. Ia menembusi hutan belantara di selatan Sabah. Tetapi dia berikan ruang makna pembangunan dalam negara madani yang adil ini. Kita boleh tumpu dalam isu memacu pertumbuhan yang segar. Tetapi kita tahu selagi manfaatnya itu tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Dari kota yang rancak pembangunannya kepada pelosok daerah yang paling terpencil, makna pembangunan itu tentunya tidak memberi kesan kepada rakyat.
0: Beliau berucap ketika merasmikan Majlis Pecatanah Projek Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Sementara itu, Datuk Seri Anwar meluluskan peruntukan khas segera berjumlah RM250,000 bagi kerja membaik pulih kemudahan asas sekolah menengah di daerah Sipitang.
1: Jadi untuk sekolah ini penting. Saya nak pastikan sekolah menengah Sipitang juga tidak ketinggalan. Tolong tengok bincang dengan PPD dan di Parlimen bagaimana boleh kita bantu tambahan sama ada peralatan komputer, peralatan tenaga pengajar, baiki kemudahan sekolah. Saya bagi RM10 juta. RM250,000. Segera kita lulus.
0: Perdana Menteri turut meminta wakil agensi berkaitan turun padang ke sekolah terlibat bagi meninjau keperluan serta mempercepat proses pelaksanaan bantuan. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar memberitahu hubungan antarabangsa yang baik serta kestabilan politik membolehkan Malaysia terus mendapatkan bekalan minyak dan gas meski dunia kini berdepan ketidaktentuan sekusulan krisis tenaga global.
1: Turkmenistan itu negara sahabat dengan Malaysia dan Presiden Turkmenistan kata kalau PM Anwar sampai, insyaAllah dia cuba berikan telaga gas di antara telaga gas yang terbesar di dunia, dia serah berunding dan bekerja dengan Petronas kerana Malaysia.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia akan meneliti semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Lubnan UNIFIL dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata pertimbangan itu dibuat berikutan keadaan keselamatan di Lubnan yang tidak menentu susulan konflik berterusan.
2: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota malbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik.

projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Jasmi Faisal Muda dalam Khabar Pahang edisi petang 13 Jun 2026. Sari berita utama. Lori bawa asid hidrolik terbalik di Jambatan Cerating. KPDN Pahang pergiat pemantauan harga barangan. Berita sepenuhnya. Sebuah lori isotank yang membawa lebih 24,000 kilogram asid hidrolik terbabas dan terbalik di Jambatan Cerating, Kuantan menyebabkan kebocoran bahan kimia berbahaya itu pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pahang Muhammad Saluddin Isa berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 7.32 pagi. Jelas beliau, lori yang dalam perjalanan dari Pasir Gudang Johor ke Kemaman Terengganu itu mengalami kebocoran kurang 1,000 liter di bahagian penutup atas tangki dengan cecair asid dikesan mengalir ke kawasan Paya Bakau Bampiran. Dalam insiden itu, pemandu lori Muhammad Nur Azwan Abdul Saman, 34 tahun, mengalami kecederaan dan dihantar ke Hospital Kemaman untuk rawatan lanjut. Dalam perkembangan sama, operasi kawalan serta pemindahan asid ke lori gantian telah selesai dilaksanakan pasukan hazmat dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar dan pihak syarikat terlibat. Pemantauan barangan keperluan terus dipergiat bagi memastikan pengguna memperoleh harga berpatutan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pahang, sebanyak 60 item barangan di premis perniagaan sekitar negeri ini diperiksa dalam operasi hari ini. Pemeriksaan mendapati semua maklumat harga telah dikemaskini dalam sistem MyHarga, manakala premis yang diperiksa mematuhi peraturan harga dan paparan tanda harga. Dalam pada itu, KPDN Pahang menggalakkan orang ramai menggunakan aplikasi Price Catcher untuk membuat perbandingan harga sebelum berbelanja. Berita ini disiarkan dari Konti Utama Pahang FM. Pengguna jalan raya dilarang membuat pusingan U di pintu masuk ke Istana Mahkota di kilometer 4 Jalan Pekan Kuantan kerana tindakan itu boleh membahayakan pengguna jalan raya lain. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Muhammad Zaidi Mat Zain berkata kawasan berkenaan hanya dikhaskan untuk kegunaan kenderaan petugas istana. Justeru orang ramai diminta menggunakan kemudahan pusingan U yang disediakan di lampu isyarat Hotel Angkasa. Bagi mereka yang mengabaikan isyarat lalu lintas, mereka boleh dikenakan saman sehingga RM300. Untuk rekod, pada tahun 2024, kawasan itu menjadi lokasi kemalangan termasuk 2 kes maut. Seramai 162 belia dari Malaysia, Jepun, Indonesia, Filipina, Kemboja serta Thailand menyertai J Program 2.0 2026 Malaysia di Kampung Stay Desa Muni di Temeloh. Esko Perpaduan Pelancongan dan Kebudayaan Negeri Leong Yuman berkata inisiatif itu menjadi platform memperkukuh persahabatan, perkongsian pengalaman dan pemahaman budaya antara negara ASEAN dan Jepun. Menurut beliau, penyertaan turut melibatkan pelajar daripada beberapa institusi pendidikan termasuk Universiti Malaysia Pahang Al Sultan Abdullah dan Kolej Komuniti Jerantut selain peserta antarabangsa dari 5 negara ASEAN dan Jepun. Penganjuran J Program 2.0 dijangka memperkukuh hubungan serantau serta mempromosikan keunikan budaya dan produk pelancongan Pahang di peringkat antarabangsa. Sekian Khabar Pahang edisi petang, berita disunting oleh Fatin Nasuha Rashid. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: FM.
1: Kita buat satu app ni, semua business-business kat dalam kampung ni, kita letak dalam satu app. Baru kita boleh buat orang bandar ni berhubung dengan orang kampung. Jaringan berkomunikasi tanpa sepandan.
2: Nak join? Saya dengan Mak.

Keberterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
1: Baik, terima kasih dengarkan kami di Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Sedar tak sedar, kita dah menghampiri penghujung jam pertama Zon Nurani. Dan sekejap lagi, kita akan beri laluan untuk azan maghrib pada 7.18 malam bagi daerah Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Dan selepas ini, kita akan masuk ke jam kedua dengan pengisian seterusnya. Dan terus setia bersama saya di frekuensi 104.1 FM bagi daerah Kuantan menerusi Pahang FM, satu pilihan.

0: Baik, masih bertemankan saya Hazwan di penghujung jam kedua dan pada 8 malam nanti akan ada khabar ringkas dan hari ini, hari Sabtu 13 Jun 2026, tepat pada pukul 7.53 malam bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan selepas khabar ringkas nanti, akan ada azan Isyak yang akan berkumandang pada pukul 8.34 malam bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Terus kekal setia bersama Pang FM, satu pilihan.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan

Belanjawan 2027, geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan, Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah.

0: merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
1: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Rancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Hanya sejumlah

0: Dr. Zulkifli Hassan.
1: Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draft undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draft yang dibangunkan menerusi jawatankuasa perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian perundangan syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

14 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Pulang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyuntin bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali. Hantarannya tak mahal. RM30,000
0: je. Ya Allah. Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin. Anak pun dah ramai. Tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah. Tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
2: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: Senyaplah kau.
1: Abang cepatlah.
0: Aduh kau ni. Aku dah kalah dah. Kau memang tak guna kan. Sini kau.
1: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah abang.
2: Game boleh hilangkan stres. Tapi bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula. Tetapi nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran?
1: Jangan risau Pak Ali, hantarannya tak mahal. RM30,000 aja.
2: RM30,000? Ya Allah.
0: Kesian. Inilah senario zaman sekarang. Mak ayah letak hantaran tinggi-tinggi sehingga membebankan pihak lelaki. Ada pasangan yang dah lama kahwin, anak pun dah ramai, tapi hutang kahwin masih belum habis bayar.
1: Ingat, perkahwinan bukan hanya tentang hantaran tinggi, majlis yang gah, tetapi ia tentang dua insan yang bersedia untuk memberi komitmen dan melaksanakan tanggungjawab untuk membina kehidupan yang lebih baik bersama. Pesanan ikhlas ini daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa,

0: Abang jumpai dengan adik.
1: Eh, senyaplah kau.
0: Abang cepatlah.
1: Aduh, kau ni. Aku dah kalah dah. Aku memang tak guna kan. Sini kau.
0: Ah, sakit abang, sakit. Ya Allah, abang.
2: Game boleh hilangkan stres, tapi bila hilang kawalan, semuanya serba tak kena. Ingat, game boleh mula semula, tetapi nyawa yang hilang tak boleh dikembalikan. Pesanan ikhlas daripada Pahang FM.
3: Radio Malaysia Pahang FM.

Sabah Sultan Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 11 Malam.

sulung Raja Mahavajira Longkon itu. Mendiang puteri diraja itu mangkat pada usia 47 tahun. Menurut kenyataan rasmi pihak istana, mendiang menghembuskan nafas terakhir pada malam Khamis selepas keadaan kesihatannya dilaporkan semakin merosot akibat mengalami beberapa komplikasi penyakit. Pihak istana dijadual mengendalikan upacara istiadat pemakaman diraja. 5 anggota tentera udara India terkorban selepas pesawat pengangkut AN-32 mengalami nahas ketika mendarat di Assam pada Sabtu. Kenyataan tentera udara memaklumkan nahas berlaku semasa penerbangan rutin di wilayah timur laut negara berkenaan. Susulan kejadian itu, tentera India merancang untuk menamatkan perkhidmatan pesawat buatan Soviet itu secara berperingkat dengan perolehan pesawat pengangkut sederhana yang baharu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Southern Madani Link pacu pembangunan luar bandar. Pemberian elaun pelajar tingkatan 6 diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta.

0: bermain Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan Bola Sepak.

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim!

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: National FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Mini Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, wayang kulit, Mak Yong, DK Barat dan Wau Pulan antara seni tradisi terkenal di Kelantan yang menjadi nadi kebudayaan masyarakat Melayu. Nasional FM di Kota Baru, Kelantan.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahu al-azim. Demikian tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Nur Naim Haji Daud. Beliau telah pun membacakan surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECER, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

Topi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Topi Bola Pagi, segar